ba Dawuda mu ngi nek xale bu ndaw lolu nak e lu neex deug la ndax ci xare Hunain gis ne ne yonentibi sallallahu alayhi wa sallam ba mu deme ba jaxle te julit ñu bari daw ndax ci xare Badar ci xare Badar julit ñi dañu neewoon yefir yi bari yalla dogal julit ñi gagne gagne bu fess bu amul ben wérante waye ci xare Hunain yefir yi dañu tuuti julit ñi bari lol julit ñi nak yaakar ne seen bari way mo tax ñuy gagne te itam bari way taxul kenn di gagne waaw waaw ngagne fum amé rek ngagnay fum amé rek yalla ci duggal loxom pour yalla nak won julit ñi ne len bari way taxul ngeen gagne niw taxul ñu gagne len yalla dogal yefer yi kérok ca xare Hunain dañu duma julit ñi dakk len ba kérok ñu bari daw nañu kudul sang bi sallallahu alaihi wasallam ak ñu neew ci sahaba yi ñom ñoo dawul kérok yonenti bi ba mu jaxlé tibbu na suuf sanniko yefer yi bam len ko sanné suuf sa dafa melni ay bombu yu ñu sanni yu ñu len sanni ay musul yu ñu len sanni ba fatna boom na ñu bari ci ñom waaw kon bu yonenti bi sanné suuf mu ray ñu bari kon Dawuda bu sanne xeer itam xeer wa man na ray waye xeer rayul yalla ci bopom mom mo ray xeyna yalla dafa laqato lol mu melni kon yonentu yalla Dawuda alayhi salam yalla dogal na ci dogalam yu rafet ya mo ray kacior bu bon bobu di jalut legi nak gagne nañu xare bi yalla dogal nak ñu jël Talut da di jël domam ju jigen joju da di koy may nak yonentu yalla Dawuda mu takko ko waaw mom la alquran wax ni fa hazamuhum bi iznillahi wa qatala Dawud Jalut wa ataahu Allahu almulka wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha wa laula dafa'u Allahu an-nasa ba'dahum bi ba'd lafasadat al-ard walakinna Allaha zu fadlin 'ala al-'alamin yalla neena mom julit ñi de gagne nañu yéfer ji té itam Dawuda rayna Jalut néna man yalla nak joxna yonent yalla Dawuda mur def ko itam mudé yonent néna ma jangal ko nak ci sama xam xam yalla ma ca sop mune wante dal su fekkon tane duma défendre man yalla jël julit ñi ñu xex ak kacior yi nga xamanteni seen yittin nekkul ludul nekk ci ko suuf di yaq mu nekkon suuf si dana xey toj lepp yaqu waye nak fu yaq kat yi demé ba yaakar ni demé nañu monde bi yaakar né monde bi mu ngi seen loxo ñoko mom su boba dana yebal ay julit ño xamanteni ci gis gis dañu yaakar nañu doye di lañu waye bu boba dana ñu jakarlo ak yéfer yoyu duma len bañu xamné duñu dara kon yaronat yalla Dawud alayhi salam yalla dogal na nek na bur nek na yonent kon nak melni nubuwa ga nga xamanteni reccion na ci sen loxo delu ci wat na ci sen loxo nguur ga nga xamanteni reccion na ci sen loxo delu ci wat na ci sen loxo lutax ndax yonent yalla Dawud alayhi salam mo def effort ba lol lepp delu ci wat ci mom wante lu jitu lolou yalla jepi won na sen famille ba nangu nubuwa ga nangu itam mamlaka ba ci sen loxo ndax ñeme guñu ñeme won daan def lu bon diko feñal ci mbedd mi kon nit ñi nañu moytandiku di def lu bon diko feñal ci mbedd mi ndax yalla neena xet wi ñepp mën na leena jéggal ba mu dess nak ñi fessel ci mbedd mi ñak kersa yalla neena ñooñu mënuma leena jéggal waye nak képp ko xamanteni la ngay def yak yalla rek la té bo sañon kenn duko xam té itam bo sañon sax do ko def waaw koku mom yalla néna amna mille chance ci ma jéggal ko waye nak kima faléwul ñi ci mbedd mi amul kersa ci bopam amuko ci nit ñi yalla néna koku duma ko jéggal mu melni kon wa atayna Dawuda az-zabura yalla bimu jël yonent yalla Dawuda def ko mudi yonent mu def ko itam mudi bur waccel na

soxna ak juroom ñent waaw takkon na lu tollok juroom ñent fukki soxna ak juroom ñent kon amul na 99 soxna bu mu takke nak soxna soosu nga xamanteni mo doon soxna soldaram bobu ci la soga amé nak téméri jabar kon dafa melni malaki ñew dañ koy lebu waaw ñom xulo wuñu waye nak dañ ko comme bour le té dañ ko ragal ñewuñu ko wax deug ndax bour le té bour mom ñaaré su démé bañu bu nit ñi ragal ko wax deug rek mu ngi ci musiba té yénent yalla daoud tollu won na fofu démon na bu nit ñi ragal ko wax deug ndax tara nga jiko yalla jox ak katan gi légui nak biñ ko waxé li nak kenn ki ne ko man dé jël na sama ben nak bi dal bolé ci juroom ñeen fukki nagam ak juroom ñeent légi nak té ñun ñaar dañu andone pour liggéey légi nak malay laaj nak lan la ci yalla atté daawu nak dal di gaawantu déglu wu sax ka ca dess mom dal tontu na rek né ko ah mom dé togn na la ci bamu jëlé sa ben nak yokku ko ci juroom ñeen fukki nagam ak juroom ñeent togn na la wayé nak ñu bari ni la ñu mel ci nit ñi da ngay and ak ñoom di liggéey waye buñ la jekko rek wor la ah bamu waxé lolu nak lako kenn ki wax nak ni ko ah sëriñ bi nak dafa melni nak atté nga sa bop waaw dafa melni nak atté bi yow ya ko mom fofu nak la yonent yalla daawu da xamé ci la yégué ci xolam né ah fitna nak ñewna yalla ko bëggona natt bi nak ñewna duguna ci musibe bu reuy def na lo xamanteni wax deug yalla yalla nanguwuko ngorom ci bopam itam nanguwuko ndax ku am juroom ñeen fukki soxna ak juroom ñeent fekk ko xamanteni ben soxna rek la am nga nangu soxnam soosu boole ak sa juroom ñeen fukki soxna muy témèr lolu ngor nanguwuko l'islam itam nanguwuko lolu taxon nak yenente yalla daoud diko malaka yi waxe lolu mu rot daldi joy su jotal boromam sujud bu yagg sax wax ne ni saxna ci sujud ba lu tolok ñeen fukki guddi mu ko sujud rek di joy lu dul ne dal waxtu julli day jot julli wala waxtu japp jot mu japp ñewat delu ci wat ci sujud ba wala itam mu am aajo bo xamanteni du demé niki walu lek wala nan bu ko defé ba paré rek delu ci wat ci sujud ba mu mat ñeen fukki guddi mu koy joy di jéggulu boromam ci erreur bobu nga xamanteni dal nako motax ci bir sujud ba dan don na wax ni don na wax li don na wax ni subhanaka ilahi idha dhakartu khati'ati daqat 'alayya al-ardu bi rahbiha wa idha dhakartu rahmataka irtaddat ilayya ruhi ilahi ataytu al-atibba'a 'ibadak liyudawuni fakulluhum 'alayka dalluni mune tuduna sak sel yow sama borom ya sori lañ lay takal man de fuma fatiliko sama ñawtef bi ne li suuf di yaatu day xat ci man waye nak suma fatiliko sa yermande neena nak suuf yaatu wat ci man sama ruh delu ci wat ci man yow sama borom man de febarna febaru batin bu nga xamanteni dem na ci médecin yi pour ñu fajj ma waye médecin buma xol neena dal gis na ne dal awma ben febar du gis ci man ben maladie neena dañu mujj dal ñom médecin yépp neena dal yow sa borom rek mo la mëna fajj ñom ñepp joxoñ nen la ne yow ya ma mëna fajj mu melni kon daoud reccu na ñawtef bobu nga xamanteni def nako waye nak nekul lo xamanteni wax deug yalla moko tay yalla ci bopam rek moko ko natto motax jeulene ci hasan ibn abdullah al-qurashi mu wax ne daoud alayhi salam bi nga xamanteni ñawtef bi recc bi dal nako neena nak mu dina nak wet di jaamu rek boromam pour yalla jéggal ko bakar bi ba wax ne ni bis genn nu dem ci all bi yegg ci benn montagne seen fa benn labbe ba nekk fa nag di jaamu boromam.